0: Surabi chokwa nga jaba na jemi go ama gande ti magbali o. Odio.
1: Oh.
0: Surabi